Ena kwa damu zinga abidi na ibiri. Tulina mungalu embeire rija kukekera na mungalu wao. Oli timu wakaima, oli timu bazibu fahadi na mungalu.